0: That was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Îi salutăm pe toți cei dornici să asculte un program alcătuit din mesajele pastorului Charles Swindoll. Sunteți unde trebuie! Nu-i așa că vi s-a întâmplat și dumneavoastră să vă doriți să puteți adăuga niște ore unei zile? Am senzația uneori că majoritatea încercăm să îngrămădim prea multe în 24 de ore și că de fapt am avea nevoie de 30 sau 40 de ore ca să le putem face pe toate. E bine și normal să muncim, dar dacă muncim prea mult, fără nicio pauză sau fără concediu, putem ajunge într-o stare apăsătoare de deprimare. Minutele următoare l-ascultați pe pastorul Beniamin Mogos de la Biserica Agapia din București, vorbind despre experiența profetului Ilie. Este partea a doua a mesajului Întunericul Depresiei, care face parte din seria Caracterul Contează, a lui Chuck Swindoll.
5: În 1 Împărați, capitolul 19, îl găsim pe profetul Ilie la capătul puterilor. Viața-i devenise cenușie, își pierduse bucuria, își pierduse zâmbetul. Și în versetele de la 5 la 8 vedem cum Dumnezeu i-a îngăduit să se odihnească și să se împrospăteze. Și apoi cu blândețe și cu înțelepciune, Domnul i-a comunicat ce trebuie să știe și să facă. Versetul 7. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și i-a zis: scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. Cu câtă blândețe îi vorbește Domnul, nu-i așa? Cât de frumos i-a vorbit. Versetul 9. Și acolo, Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului i-a vorbit, atenție, nu i-a strigat, ci mai degrabă, cred că i-a șoptit. Cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: ce faci tu aici, Ilie? Și acum fiți atenți ce răspunde Ilie. Versetul 10. Am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeu roștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Dragii mei, simțiți paranoia din cuvintele lui? Simțiți intensitatea? Sunt convins că da. Din adâncul peșterii, din întuneric, Ilie răspunde: o să mă omoare și n-am ce să fac, Doamne, sunt complet singur. Ce face acolo, Ilie? O să mă omoare dacă ies de aici și nu mai e nimeni ca mine, sunt singurul care a rămas. Versetul 11. Domnul i-a zis: ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic care despica munții și sfărâma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Și după vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. Și după cutremurul de pământ a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Și după foc a venit un susur blând și subțire. Și când l-a auzit, Ilie și-a acoperit fața cu mantaua, a ieșit și a stat la gura peșterii. Și un glas i-a vorbit, zicând: ce faci tu aici, Ilie? Cât este de blând Domnul, cât este de bun și plin de gingășie. Dragii mei, să știți că oamenii descurajați sunt oameni foarte fragili. Nu sunt duri. Sunt ca niște porțelanuri fine. Trebuie să fie manevrați cu blândețe și cu grijă, nu trântiți cu brutalitate. Nu trebuie să strigi ca să-i atragi atenția unui prieten deprimat. Gândește-te că că e fragil. Și mai apoi domnul tună și fulgeră și crapă stâncile. Și toate astea îl scot pe Ilie din peșteră și își protejează fața cu mantaua ca să poată vedea. Și atunci simte acea adiere ușoară de vânt și aude o voce care îl întreabă iar: ce faci aici, Ilie? Domnul îi vorbește cu așa de multă grijă. Și apoi din versetul 14 înțelegem că Ilie îi răspunde cu aproape aceleași cuvinte: am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Cred că accentul cade pe cuvântul singur. Numai eu, numai eu, numai nimeni care să fie alături de mine în momentele astea. Versetul 15, Domnul i-a zis: du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustiu până la Damasc. Și când ajungi acolo, uite ce trebuie să faci. Și Domnul îi dă o listă de sarcini. Iar în versetul 18 adaugă: dar voi lăsa în Israel 7000 de bărbați, și anume pe toți cei ce nu și-au plecat genunchi înaintea lui Baal și ale căror guri nu l-au sărutat. Cu alte cuvinte, mai am mii de oameni de partea mea, Ilie. Nu ești singur. Știu că te simți singur, dar crede-mă că mai sunt mii de bărbați alături de tine în această luptă. Asta mi-aduce aminte de cuvintele lui Zaharia: nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Ilie, eu sunt la lucru și Duhul meu îi mișcă pe cei care sunt ai mei și totul se va întâmpla la vremea rânduită de mine. Știu ce fac, sunt în control, îi spune Domnul. Și Domnul este blând, nu-l întrerupe pe Ilie. Domnul îl ascultă, chiar și atunci când trimisul lui spune lucruri greșite, de genul: numai eu am mai rămas. Îl lasă să spună asta chiar de două ori. Domnul nu l-a mustrat când a spus cuvintele astea, nu l-a omorât pe loc. Dimpotrivă, Domnul i-a spus câteva lucruri cu privire la viitor. În versetele de la 15 la 17 îi spune ce trebuie făcut, dar îi dă lui Ilie privilegiul de a avea o experiență la nivelul la care se găsea. Continuăm. Dumnezeu îi dă lui Ilie de mâncare și îi dă odihnă. Apoi vorbește cu el cu blândețe și cu foarte multă înțelepciune. Și în al treilea rând îi dă un prieten apropiat. Versetul 19. A plecat de acolo și l-a găsit pe Elisei. Și duhul lui Elisei este foarte apropiat de cel al lui Ilie. Elisei a devenit un prieten deosebit. Citim în versetul 19, Ilie s-a apropiat de el și și-a aruncat mantaua pe el. Apoi, în versetul 21, Elisei s-a sculat, a urmat pe Ilie și a fost în slujba lui. Și așa se încheie capitolul. Și de aici încolo nu mai găsești nimic despre descurajarea lui Ilie. Eu sunt sigur că Ilie a mai avut zile pline de descurajare, dar cred că nici una n-a fost la fel de întunecată cum a fost acest episod. Dumnezeu i-a dat odihnă și Dumnezeu i-a dat împrospătare și i-a dat și un prieten care l-a iubit și l-a slujit. Tare mult face încurajarea unui prieten care crede în noi. Și vreau să vă citesc acum ceva ce a vorbit foarte mult inimii mele. Am primit următorul pasaj de la un bărbat pe care îl cunosc, locuiește foarte departe, un bărbat care habar nu avea ce bine avea să-mi prindă următoarea porțiune din cartea A Touch of Wonder de Arthur Gordon. Descrie atât de frumos puterea și impactul pe care un om îl poate avea în viața altuia atunci când crede cu adevărat în cel care suferă. Vă citesc o porțiune mai lungă și sper să vă fie de folos. Ziua fusese lungă și fierbinte. Câțiva dintre noi petrecuserăm ziua luptându-ne cu una dintre acele probleme de drepturi civile care apar în America din când în când. Totul mi se părea dureros de familiar. Primarul, care asculta într-o tăcere încordată, politețea de suprafață care masca supărări adânci, sentimentul de vulnerabilitate care vine atunci când ieși din tărâmul binelui și răului și intri pe tărâmul arid în care binele se confruntă la nesfârșit cu binele. Am venit acasă obosit și descurajat. Uneori mi se pare totul așa de lipsit de nădejde, i-am spus trist soției. Parcă rănile sunt prea adânci și cicatricile prea groase. Pur și simplu, parcă nu mai există niciun răspuns. Soția stătea la chiuveta din bucătărie și pregătea o salată. Nu știu dacă este chiar așa, mi-a spus ea. Azi am auzit un răspuns destul de bun, la spital. Ca voluntar la spital, soția mea merge din cameră în cameră cu un cărucior plin de cărți și reviste. Vorbește cu pacienții și pacienții vorbesc cu ea. Uneori, atunci când sunt plictisiți sau singuri, îi spun tot felul de lucruri despre ei înșiși. De data asta, a spus soția mea ștergându-și mâinile cu un prosop de bucătărie, editorul unui ziar mic de țară își revenea după operație. Și cred că ar trebui să treci pe la spital ca să-ți spună și ție povestea pe care mi-a spus-o mie. Cred că te-ar impresiona. De ce nu poți să-mi o spui tu? Am întrebat-o. Nu cred că ar fi același lucru. Cred că ar trebui să auzi ce are de spus direct de la el, mi-a spus soția. Așa că a doua zi m-am dus și eu la spital. Pacientul era, bineînțeles, încă acolo, un bărbat înalt, cu ochi albaștri, blânzi și care avea darul de a mânui cuvintele. Ne-am așezat într-o cameră de vizite. Și asta este povestirea pe care vroia să mi-o spună. Când am sosit la ferma din Georgia, eram un băiețel timid, de 6 ani, cu proteze la picioare, un băiețel foarte fragil, singuratic și pierdut. Și dacă n-ar fi venit în viața mea o femeie extraordinară, probabil că aș fi rămas așa toată viața mea. Femeia asta locuia la fermă, într-o căsuță cu 2 camere, unde locuiseră și părinții ei când erau sclavi. Pentru cineva din afară, ea arăta la fel ca toți ceilalți negri de acolo, în rochia ei gri și neuniformă. Dar cei care o cunoșteau, știau că ea era o forță spirituală a cărei influență se făcea simțită pretutindeni. Era prima pe care o chemau când cineva se îmbolnăvea. Făcea leacuri din rădăcini și ierburi care păreau că vindecă orice. Avea și ea familia ei, dar cumva toți copiii din împrejurim păreau că sunt a ei. Și numele ei reflecta asta, îi se spunea Mama Jane. Mama Jane vorbea adeseori cu Dumnezeu și cu toții bănuiam că atunci când vorbea cu el, Domnul se oprea din ce făcea în clipa aia, o asculta și apoi trecea la acțiune. Inima ei era atrasă de tot ce era mic și neajutorat, așa că m-a băgat în seamă și pe mine, de la bun început. Și când am făcut poliomielită, la vârsta de 3 ani, sunt sigur că părinții mei habar n-aveau ce era cu mine. Ei știau doar că erau vremuri grele și că dintr-o dată s-au trezit cu un copilolog. Așa că m-au dus la un spital din New York și nu s-au mai întors niciodată după mine. Și cei care m-au luat în plasament aveau rude în Georgia și m-au trimis acolo în speranța că vremea mai blândă de acolo o să mă ajute. Mama Jane avea un senzor emoțional deosebit de sensibil și a depistat imediat singurătatea mea și faptul că mă retrăsesem în mine. Și capacitatea ei excepțională de diagnosticare a făcut-o să vadă dincolo de poliomielita mea, să vadă că se mai putea face ceva pentru mine. Deși nu auzise niciodată cuvântul atrofiere, știa că mușchii se slăbesc dacă nu sunt folosiți. Așa că în fiecare seară, după ce își termina treburile, venea la mine în cameră, îngenunchea lângă pat și masa picioarele. Uneori când țipam de durere, îmi cânta cântece vechi sau îmi spunea povești. Și când terminam tratamentul, îmi spunea cu drag despre Domnul. M-a ajutat să înțeleg că ea făcea tot ce putea, dar că avea nevoie de ajutorul Domnului și că aștepta un semn din partea Lui.

0: continuăm să învățăm din experiența prorocului Ilie.
1: Ferma era străbătută de un pârâu și mama Jane, deși nu auzise niciodată de hidroterapie, spunea că apa curgătoare are putere. Așa că îi punea pe nepoții ei să mă care până pe malul pârâului, unde zi după zi mă lăsa să mă bălăcesc bine. Încet, încet am crescut în înălțime, dar picioarele mele rămăseseră la fel. Încă mai foloseam cârje și încă se mai îndoiau sub greutatea mea, în ciuda protezelor care nu mă ajutau prea mult. Și seară după seară, mama Jane continua cu masajul și continua cu rugăciunile. Și apoi, într-o dimineață, când aveam cam 12 ani, mi-a spus că are o surpriză pentru mine. M-a dus în curte și m-a sprijinit cu spatele de un stejar bătrân. Încă mai simt coaja lui pe spate. Mi-a luat cârjele și mi-a desfăcut protezele. A făcut vreo 10 pași și mi-a spus că Domnul i-a vorbit într-un vis. I-a spus că a venit clipa ca eu să merg. Așa că acum, a spus mama Jane, vreau să vii până la mine. Prima mea reacție a fost să-mi fie frică. Știam că nu puteam să merg neajutat, pentru că mai încercasem. Așa că m-am sprijinit și mai tare de copacul puternic. Însă mama Jane continua să mă îndemne să merg. Și eu am izbucnit în lacrimi, am implorat-o, am rugat-o. Și dintr-o dată vocea ei a răsunat puternic și poruncitor, de unde până atunci fusese blândă. Băiete, poți să mergi, Domnul a vorbit. Acum vino aici. Și-a îngenunchiat și și-a întins brațele. Și cumva, propulsat de ceva mai puternic decât teama, am făcut un pas șovăitor și încă unul și încă unul, până când am ajuns la mama Jane și am căzut în brațele ei, amândoi în lacrimi. Din acea clipă au trecut 2 ani până am putut să merg normal, dar n-am mai folosit niciodată cârjele. Și o vreme am trăit ca într-un crepuscul, între negri care îmi oferau afecțiune, dar nu și un sentiment de apartenență, și albi, care mă considerau pe jumătate străin. Și mai târziu în orașul nostru a venit un circ ambulant și când a plecat circul, am plecat și eu cu ei. Următorii ani i-am petrecut când lucrând la un circ, când la altul. Uneori, când circurile se pregăteau de iernat, mă duceam în orașul în care ne aflam și îl ajutam pe editorul ziarului local. Nu mă plăteau mult, dar îmi plăcea mirosul cernelei și îmi plăceau cuvintele. Nu m-am mai întors niciodată la fermă. Un fugar rare ori se mai întoarce acasă. Dar întotdeauna întrebam de mama Jane și atunci când îmi permiteam, îi trimiteam câte un mic cadou. Însă într-o seară, unul din nepoții mamei Jane a bătut la ușa mea. Era târziu și dădea un îngheț. Mi-a spus că mama Jane era pe moarte și vrea să mă vadă. Am ajuns acolo și vechea căsuță era neschimbată. Podelele de lemn, ferestrele cu obloane de lemn, fără sticlă, acoperișul de stuf amestecat cu smoală. Mama Jane era în pat, înconjurată de veghetori tăcuți și trupul ei era slăbit, acoperit de o pătură. Dintr-un colț al încăperii, o lampă de gaz dădea o lumină galbenă. Fața ei era ascunsă de umbră, dar am auzit-o șoptindu-mi numele. Cineva a pus un scaun lângă pat, așa că am stat jos și i-am întins mâna. Am stat multă vreme așa. Lângă mine, fețele celor din jur erau grave și răbdătoare. Nu erau lacrimi sau jelanii, era liniște. Și din când în când, mama Jane îmi spunea ceva cu o voce scăzută. Avea mintea limpede. Spera să-mi aduc aminte de ceea ce m-a învățat. Afară bătea vântul, în camera de alături focul trosnea, aruncând scântei portocalii. Era o tăcere îndelungată, zăcea acolo cu ochii închiși. Și dintr-o dată a exclamat cu vechea ei voce: "Oh!" a spus mama Jane cu o bucurie surprinzătoare. "Oh, cât este de frumos!" A oftat mulțumită și a murit. Și atunci s-a întâmplat ceva incredibil. În semi-întuneric, fața ei părea că strălucește. Nimeni nu umblase la lampă. Nu era nicio altă sursă de lumină. Dar trăsăturile ei, care fusese aproape invizibile până atunci, erau acum clare și zâmbea. Asta a durat cam 10 secunde. Era straniu, dar nu înspăimântător. Nu i-am găsit nicio explicație atunci și nici acum nu-i găsesc. Dar știu că asta am văzut. Cu toți am văzut asta. Și apoi lumina asta s-a stins și a dispărut. Și aici interlocutorul meu se opri din vorbit.

Pe coridorul spitalului am auzit un cărucior împins de o asistentă. Cele din urmă, el a vorbit din nou. Toate astea s-au întâmplat cu multă vreme în urmă. Acum eu locuiesc în alt oraș. Dar încă mă mai gândesc adeseori la mama Jane și la principalul lucru pe care l-am învățat de la ea. Nimic nu este o barieră atunci când dragostea este destul de puternică. Nici vârsta, nici rasa, nici boala. Nimic. Am încheiat aici, dragii mei, citatul din Arthur Gordon. Știți ce cred eu? Cred că noi subestimăm puterea pe care o avem asupra vieții altor oameni. Sunt convins că de multe ori credem că abilitatea noastră de a atinge o viață este nesemnificativă. Credem că este nesemnificativ faptul că ne deschidem brațele față de cineva care suferă și spunem: sunt aici, cred în tine, nu te las, rămân alături de tine, te iubesc, dragul meu, sunt prietenul tău. Așa cum a făcut și mama Jane. Și nu știu dacă voi ați numărat, dar eu am numărat 6, 7, chiar 8 ani de stat la patul acelui copil bolnav, seară după seară, făcându-i masaj. Dragii mei, la începutul acestui mesaj am spus că vreau să vorbesc mai mult inimii, mai puțin rațiunii. Și poate că am reușit. Cel puțin așa sper. Pentru că lumea asta este un loc foarte rece. E greu. Viața e grea. Și cu cât trăiesc mai mult, cu atât îmi dau mai mult seama că zilele mai grele sunt mai multe decât zilele ușoare. Și poate că lucrurile stau așa ca să nu ne atrofiem, să nu devenim entități independente care nu au nevoie de nimeni altcineva, ci să avem nevoie unii de alții. Și când mă gândesc la biserică și la întâlnirea de duminică și apoi la grupuri și la închinare, mă gândesc că toate astea sunt foarte bune, dar avem nevoie de mult mai mult. Pentru că viața nu vine în doze săptămânale, ci în doze zilnice. Și în viața de zi cu zi avem nevoie de o mama Jane care să ne spună și nouă: umblă, băiete, vină încoace, sunt aici pentru tine. Dragii mei, dacă și Ilie a avut nevoie de un Elisei, cred că și noi avem nevoie unii de alții. Și genul acesta de prieteni sunt rari și greu de găsit. Și poate că Domnul vorbește inimii tale într-un mod deosebit și te încurajează să te apropii de cineva și să nu te gândești că cel de lângă tine nu are nevoie. Aș vrea să ne plecăm capetele câteva clipe, să ne liniștim în prezența Domnului înainte să închei. Presupun că majoritatea dintre voi sunteți deja în familia lui Dumnezeu și sunteți gata să vă întâlniți cu Hristos dacă vine sau dacă vă cheamă acasă. Dar între timp, în viața aceasta de pelerinaj, există și o mlaștină a descurajării în care unii dintre noi suntem sufocați. Și poate că cei din jur nu o să vă spune că se găsesc în această stare. Poate că va fi nevoie să vă dați voi singuri seama de asta. Va trebui poate să simțiți voi din partea Domnului care este acel moment în care să vă duceți, să luați pe cineva în brațe sau să-i dați un telefon sau să-i scrieți și să-i spuneți: sunt aici și îmi pasă, nu plec nicăieri. Și mă rog pentru tine și cred că totul va fi bine. Dragi părinți, poate că e nevoie chiar acum să spuneți un cuvânt de încurajare copiilor voștri. Când a fost ultima dată când le-ai lăsat un bilețel în care să fi scris: am încredere în tine, te iubesc și o să te iubesc până la sfârșitul vieții? Dragii mei, Dumnezeu ne-a vorbit astăzi într-un mod special și cred că ați putut vedea în viața voastră câteva din lucrurile despre care am vorbit și pe care le-am văzut în viața profetului Ilie. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim că i-ai dat lui Ilie hrană și împrospătare, nu mustrare. Îți mulțumim pentru bunătatea ta față de el. Așa ai fost, Doamne, și cu noi de atâtea ori când meritam să ne faci exact invers. Îți mulțumim că ai vorbit atât de înțelept și de blând cu el, că i-ai vorbit șoptit, în loc să-i strigi cuvinte aspre. Mulțumim, Doamne, că de multe ori așa ai făcut și cu noi. Și îți mulțumim că i-ai trimis lui Ilie un prieten să-l încurajeze și să-l ajute. Doamne, recunoaștem astăzi că și noi avem nevoie de tine. Niciunul dintre noi nu putem răzbi singuri. Suntem creați să avem nevoie de tine și să avem nevoie unii de alții. Așa că îți mulțumim pentru prietenii pe care i-ai pus lângă noi. Oameni care ne-au încurajat, oameni care ne-au ajutat, oameni care ne-au tras la răspundere. Oameni care înseamnă mai mult pentru noi decât putem spune în cuvinte. Și astăzi, Doamne, îți mulțumim și îți suntem recunoscători. Suntem așa de mulțumitori că avem un Mântuitor în lume și ne îndreptăm spre tine, Doamne, cu recunoștință și cu inimi deschise.
Doamne, călăuzește-ne Tu, pentru că suntem slabi și mărturisim că numai Tu ești puternic. Ne plecăm înaintea Ta astăzi și îți aducem Ție descurajările noastre și tulburările noastre și Te rugăm să ne încurajezi prin ceea ce am învățat și am văzut în viața acestui profet al Tău, pe care l-am văzut a fi un om ca noi. Suntem încurajați de asta. Și îți mulțumim, Doamne, în numele Mântuitorului nostru, care a fost și este pentru noi mai mult decât putem noi să-ți cerem, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.

Aici se încheie mesajul pastorului Chuck Swindoll, menit să vă scoată din întunericul depresiei cu argumente biblice și practice. La finalul episodului de azi al programului Viziune pentru Viață, vă dăm întâlnire deja la următorul, în care Chuck Swindoll va continua să ne sprijine să construim un caracter care contează. Între timp, puteți afla și consulta resurse similare pe site-ul viziunepentruviata.ro. Să ne reîntâlnim sănătoși!

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.